فرمائشی غزلوں و نظموں کی اس محفل میں حاضر ہے آپ کا دوست بھاسکر صاحب. آپ سبھی شروتا متروں کا بہت بہت سواگت و استقبال ہے آج کی ہماری اس محفل میں. شروتا متروں, بہت ڈھیروں فرمائشیں ہم تک پہنچتی ہیں سب واٹس ایپ نمبر کے مادھیم سے. اب وقت ہے موبائل کا, الیکٹرانک میڈیا کا, تو ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 9411001112 اس نمبر پر میسج بھیج کر بہت سی فرمائشیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم ان پیاری سی فرمائشوں کو اپنے اس کارکرم کے مادھیم سے آپ تک پہنچاتے ہیں. تو کارکرم میں زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے شامل کرنے جا رہے ہیں آج کی پہلی فرمائش جو ہمیں بھیجی ہے گرام اسوٹا پوسٹ آفس ڈھورا لمگڑا سے. بھیجنے والے ہمارے شوتا ہیں نارائن تھاپا, نیلیما تھاپا اور جے سوریا تھاپا. آپ سبھی سننا چاہتے ہیں عظیم ملک کا کلام, فنکار ہیں چندن داس. اس طرح محبت کی شروعات کیجئے, اس طرح محبت کی شروعات کیجئے, ایک بار اکیلے میں ملاقات کیجئے چندن داس.